sitten. Bible Shop. Lähes po 80. Take these broken wings and learn to fly again. Learn to live so free. Из 80-х ми за вас зібрали пісень Broken Wings, під яку со се подписали американці Mr.